I tako ode Maria Ma, a dolazi vam Carla Le. Da, Maria La i Carla Le. Ostaju vam ovi koji su i do sad bili. Nemojte zaboraviti, od 17 pa do 5 zatvorena ulica Obala Stjepana Radića, dije ulice Papa Ivana Pavla II od Solske baze, odnosno Kružnog toka do Lapad stanice. Adio vam, do slušanja, uživajte. Mua.